0: 王族様、王族様、
1: 太陽様、
0: なんだ、
2: うん、
3: 武田様、戦場様の命令がなければ誰でも入れません。お許しください。
0: バカ美智子、お前は何者だ。将軍の息子も止められるんだと。
3: お許しください。
1: バカ、お前は武田様に処刑かい。
0: 止まれ。
1: はい、
0: 行け。
1: うん、
4: 老城主啊，
5: 大夫，我的剑伤怎么样？
4: 老城主，你小的看伤的实在不是地方，要是不取出箭头的话，恐怕
1: 说
4: 恐怕是不取出箭头的话还能活半个月，要是取出箭头的话，得马上死。
5: 死在戚继光的剑下，总比死在无名鼠辈中强。滚！
4: 是。

0: 選手様、
1: 大塚、俺の影武士になってもう5年目になりましたね。はい、
2: 兄とずっと船長様の栽培をいただきありがとうございます。
1: 大塚、5年以内君がしているのがいない。今はもう俺の会になる日はない。はい、これから俺になるだ。私を代表して命令してみんなに知られて特に武田信秀だ。大塩は怪我なくして今よく言える。武田は大将軍の息子と思って当に我々の訓練を欲しがってるんだ。必ず射すので軍権を奪う。船長様、ご安心して誰でも軍権を奪わん。船長様、
2: ご指名します。
3: 船主饶命，船主饶命，饶命啊！
4: 天下这么大，就没有一个人能治好我的剑伤。
3: 有一个，
4: 他是谁？
3: 我想想，有一个人就是天下医术第一的陈九公，如果他还健在的话，一定能治好老船主的伤。你
4: 最好求菩萨保佑他。还善在人间。
5: ワンチョクは奇跡光の矢に当たって知らなくても障害者になるのだ。父上は必ず僕に軍権をくれます。
1: 大王様、おめでとうございます。いえいえ、武田大将軍の言うべきです。何を話しますか。誰かが武田大将軍です。
5: ワンチョク様、お目の傷。
1: 武田、怪しいと思いますか。
5: ワンチョク様は傷つけなくて我が家族の幸せです。そろそろ父上の60歳の誕生日ですが、船長様は用意してくれるかどうか。
1: 毎年大将軍の誕生日はプレゼントを差し上げました。
5: 今年は違います。父親の60歳の誕生日なのでプレゼントは貴重にするべきだ。
1: そういえばもう用意していますよ。
5: 義務金口座に60万の銀がある。もし奪ってくれれば日本へ運んだら父親はきっと喜んでくれると思います。
1: マラキュウウィン口座、そこは神代勢が守ってその人の工夫がすごく弱ましくて、一緒の部下にもそれぞれの命がなくて今でも何回もやった銀も一度も取らなきゃだ。
5: 情報はもらいました。この2、3日民著の監視は銀行を取りに来る。我々は命令を奪って、ワンチョク様は中国人じゃないが何とか変装して銀を取るのも優しいだろうね。
1: いい考えだと思うんだ。一緒に行きましょう。
5: 船長様は自分に行くのがもちろん勝つだろう。私はいい知らせを待つ。
1: 武田、日本武士としてまだ大将軍の息子突撃をかけて敵陣を脅しれるぞ。
6: 哎，上菜了！
7: 来了来
6: 了！哎呀，不好意思啊，让你们久等了。你们慢吃啊！
7: 哎，吃吃吃！
6: 哎呀，不好意思，这两天实在是很忙，怠慢了两位将军，真是不好意思了。
8: 玉环姑娘，令尊大人什么时候回来？
6: 哦。我爹他闲云野鹤，行踪漂泊，我也不知道他在哪里呀。
8: 请姑娘想个办法，只有找到令尊大人，在下才能在一个月内召集三千官兵。
6: 这个戚将军不用着急，办法总会有的嘛。

0: やめろ。バカ、いい感じしてるな。お前はな、武田様に不可解。どい。お前らはみんな武田様にやってるんだろ。今日は武家の試合でお前のやり場じゃない。
1: バカ、黙れ。口を出すところでね。
0: はい、武田様、すみません。俺と戦おうか。また奥瀬。

0: 前たちは物資精神が何だことを知ってるか。物資精神は一つだけ、銃だけだ。戦場に臨んで遺族することを一番恨んだ一人がいるのに、死ね。
1: どうして私の人形へだけだ。
0: みんな聞け。これから私はあなたたちの将軍になった。ワンチョクはもう死んだ。
2: 俺が死んだというのは誰が。俺が死んだと思うのか。
0: いえ、そのことはありません。
2: まだ帰らぬか。義務は取らなくて、一緒の人もほとんど死んだ。武士になる資格はない。
0: 中国にはこのようなことわざがある。勝負は常のものだ。
2: 惨めな芝居を舐めていた。名所の漢字に全部ぶっ殺されたことができた。武田勝軍も恥を舐めた。切腹しろ。よく考えて行け。
0: はい、行け。

0: ミジコ、何が言いたいのか。
1: 船長様、兄貴はもう死んだのか。復讐に参る。
0: バカ。覚えておけ。あなたの命は俺のものだ。決めた以上復讐できない。忍者は

0: こんな遅い何をして？
1: ご苦労様、お酒とかを用意して。
0: うん？うん、よしよし。
2: 来不及了，
1: 那就是他。哎，
2: 呀！
3: 陈九公，你来我这里还想活着出去吗？

0: 你们是什么人？为什么要救我？先生，你应该先谢谢我这两位兄弟。如果不是他们，今天你就难逃厄运了。
1: 一本经书，一片残破的甲骨，有什么好看的？もし当年李治世が太閤山峡谷に隠した宝物を発掘できたら、すぐお金、空母、爆弾に変えたら、情勢がすぐ変わる。これは帝国の存亡だ。わかるか？
2: はい。

0: 解読したか。
1: はい。ヘロン大法で。教科書読め。タカラドレネア。ホテンク読め。
2: よし。
3: 梅小姐，你到底是什么人？
0: 純子さん、真相を彼に教えてください。
1: はい。

0: 今朝か関という者が新一山を逃がし冬の大峡谷に向かったはずです。我々は先立ってそこに向かうべきでしょう。
1: お局長は
2: お調整
3: だぞ会社。
1: オラナメコン、ウ局長、私たちはすぐ出発。必ず新一町の前に着け。

0: 下孤雪，人踪绝。峡谷仙人踪绝。
1: 峡谷邪，人踪绝。五指峰，冲天力，就是这里。
2: 嗨，ここの木を切れ。大佐，石面があります。
3: バナナメ君、開けろ。
2: 大佐、経文には石門の所在だけで、石門を開ける方法は書いていません。また方法を考えます。

0: こと甲賀のごとし。これは2000年以上前に孫子が言った言葉だが、ヤズチンがそれを今実践している。兵士とは汚い手を使うもんだ。恥ずかしげもなくな。そういうヤズチンを甘く見てはいけない。しかし俺は四季の言葉をよく覚えている。相手のやり方をそのまま利用し、逆にその相手を倒すのが君子のやり方だと。
1: はっ。
0: これをお前にやろう。どんな時もお前を守ってくれよ。頼んだぞ。
1: はっ。ダンダダンダンダンダンダンダン。

0: 樋口が南から入ったら俺が指揮を出す。お前は東から入れ。
1: はい。
0: それから八百鎮を挟み込んだら残りの3人は俺が指揮を出す。獅子林から入って一気に宝山を落とす。
1: はい、はい。
0: 八百鎮にこのことを教えてやろう。敵は本能寺にありってことだ。
1: 前も後ろも分かんなくさせてやれ。

0: 鳴らします。大佐、南越戦場がやられました。竹口少佐が転覆しました。
1: 撤退だ。
2: はい。
3: 抓紧送生命营啊！轻点啊，抬稳了。
4: 来，把随服给我。
5: 林总，你这不是有吗？
4: 懂个屁！我这是旧的嘛。快点。
5: 老大。
3: 哎，都轻点抬啊！
6: 快点，把他抬走。
3: 过来把抬走，快，轻点啊。
5: 杨秀生，杨秀生。
6: 嗯，
5: 喝点水吧。
6: 哦，好，把他抬走。谢谢。慢点，轻点。
7: 别走，别走，你滚！
3: 啊，来了。

0: 大佐、本沢に向かう援軍が半減しました。
1: 直ちに司令部に連絡を取り、空からの総攻撃を要請しろ。そして八百津と援軍を絶対に合流させてはならぬ。宝山へ立つ。全員出発の準備だ。
2: はい。
3: 援軍の攻撃がありました。
4: 何？